Bune cakai. Bojo lali omah. Wilujeng cakai. Wilujeng cakai. Wilujeng midhang taken nggih mawon. Yusri sehat Yusri nggih. Dulur lanang Mas Warno saka Lampung. Wilujeng binarak, wilujeng sonten.

Mas ima di Trogo Mas hadir siap. Terima kasih matur nuwun sangat. Pak Bonijen sewon nggih. Tak menika sampun pas tribelnya enak banget RRI Banyuwangi. Sanes menika RRI Malang Pak Bonijen nggih. Radio Republik Indonesia Malang Pro 4 Suara Budaya Nusantara.